ay, ay. Me say nanu akyna de ye didi mpo ye Ghana na ye die ye da ye Ghana na ye da heba mama ye manche yes ni ye Ghana na ye sere what do you say